popo. Alangba o ni wo be. She baya lo fi nfa. Awoye amiri faye. Iya lo di alantakun. Atadi meyin pepe. Wole o ki mi ore.